0: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun di Menara SPR, Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus lepas itu. Satu jam lepas, Menteri Besar Johor Datuk Wan Hafiz Kazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukris Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah binting terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terpesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat anjala, pasti kita akan tangkap. Walaupun dia orang yang pemegang kad UNCR, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, kita jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Indonesia. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini, menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertembungan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech, dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Zocalo. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan, termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela, namun operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobrek dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dek Tauru Ogos, Betong 4 dek 6 September, Sri Aman 25 dek 27 September, Serian 96 dek 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dek 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dek 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik. YFM Bidayuh Kayan.

Okay, nuna na lagu lang kena Rosena Urai. Lagu Ika Aku Ipahalang Ugeri Telok Tepala Pukun 22.44 minit ngedau ya. Saya ngedau, saya ngelarah Mita Melima Lang Maring Peji dah Henry Dokayan Hindok Tapa Ngawan Telok Tek Ngedau ni Nginah Lima Dui Lang Ankelok Nati Laung Nen Sayu Tek Atang Kauh Na Hiran-hiran Pahalwi Tika Ngedau Ni Ka Dan Atang Malam Tika Aku Nginah Tampaan Magih Lahu Tek Alam Hadui Lang Antamna. Ya, tini aku ngena baraji dengan halang jadi hak betong tidak jilakek langu muna telok pelutu suduman an dahak bahagian pe siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah betong tahan MNU an pesaya hipun dadah dahin tahawin tak alam hadui salah pakai dadah hak daerah betong lebih dalam di. Ketua Polis Daerah Betong DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik Barab tengok lakek ani antahan tehang pukul 2 lebih ha betong ampai ni ha anggeri tepala IPD betong jahat di pejoh anak kena tinan menbeh ujian atau sengitan laki ani tidak laki ani enah nak ujian ha upis BSJN IPD betong dahin ni ha ni dikek positif dadah naan amfetamin dahin metapetamin. Okay, DSP Wan Muhammad Ali Bara, kes ansiasat hidak Seksyen 22 Bakar 2 Akta Dadah Berbahaya. Pelupitan 52 Avin ihak hipun dadah. Ihak an menglansala, ihak dang anggak hukum nusi hui manjatuh libu ligit. Dahin lahu dang anukum jin nusi dara atang. Unukum jin atang lima duman. Okay, menbeh hadui siasat ini ihak lahu an siasat teida Seksyen 25 bakah G bakah E Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 Avin ihak ala dadah lahu nerepah kuman dadah ya. Awi an menglan salaan te alam tukan ike ihak dang anukum bayan lima nusi wiman lima libu ligit dahin dang anukum jin nusi dara men dua duman. Ken an haji dengan halang jadi ha betong. Itam nyinang piah udau tu nah itam tek lenghi dengah marung dah halang ana dadah ni aku ngina itam manakayan wina itam marung ulu lahu ja am tabin ta alam hadis salah pakai dadah ni itam pejam nun uli na nurepa nun kesana ta alam urip tam urip dah wang amin telo nurepa dah panak telo ka mina urip ta alam kebayan dahin dah bakai-bakai telo alak habis lahu. Okay, tan pejak larah tamlaan ngedau ni hingnap kui papan telo teji lagu Alang Kenan Farid Harja featuring Lucky Resha yati lagu Alang Kuma Ini Rindu mentelok lim hari radio kayaan Miri FM.

0: Malaysia, kekayaan, kekayaan.
1: Ngelaran, ngelaran, kenapan, puji dahin, radio, Malaysia, kekayaan.
0: Ngelaran, ngeluan, kenapan, puji dahin, radio, Malaysia, kekayaan.
2: Okay, nona je lagu Alang Kenan. Dua lagu lah nak. Lagu Alang Ini Rindu dan lagu Pastor Thomas Man Adik. Lagu Alang Kuma Urip Kelunan Alang Ugeritam Tepala Pukun Dua Ngedau ya. Kunci ngedau ke hasil. Dan lalu mitam lim Alang Tek Kelang Hiri Dekayan Hinduk Tau Pengaban Telok Tek Ngedau ni Nginah Hitam Lang Peji Tek Atang Pukun Telok Levin Ngejeloh Segmen Ngelarah Ngeluan Dahin Hapan Peji Dahik Adi Jelivan ya. Dan leading Facebook Tam Mau saya ngedau man lohong jauh Jurina Hussein Nuna paman payak ding Keling tembawai Kitan uban Mana ding ingan laho Dolly Tawan Stevina Steven Ina Stevina Ina Dahin Pidowan Tak di Facebook telah tini Harin telah Stevina Steven Hihabara Hihabara Samad buat dau DJ Ada ngake lagu anak Lagu urai kena Okman abok kui Alang sambut dau kanak na Dau ani Okay mau saya dau anak menabok ka yan aku lo lagu anak ya dahin halahu harin telau payak ding kumak tini saya bula dau DJ kena saya bula dau lahu menikah payak Stevina jangan ngeluar eh habara saya kena DJ Avin dak medak Avin dang medak lagu pengakai ku ngedau ani ok saya kena menikah lahu Avin paan peji dahin radio kayan dun apa lahu mengkelok bakih-bakih halang habe dun dengah mengawan kelok tinan kelok bara dengah ti jasi tampeh-peh jam dengah halam dale hawang dale dun apa kelok Pelahu mengkelok alang teh hinok tu lah Pihak-pihak kusi long kusi dengah ngejeloh live Facebook Hapes Radio Kayan Ya tini aku sang bara dengah halang jadi tak alam dalih tam Sarawak Tengah halang unak loh Eman Serian Tino dua laki kelunan dalih tam Alang umun telok pelupat dahin 50 telok duman An pulis tahan te alam ji operasi Alang anak-anak hak kampung Seniawan Hati malam dahlam Malam dah alam dia Avin Anya Lemak Hipun Atak Alang An Pesaya Atak Ketum Kedun Atak Ketum Manita Dahun Tam lo, Sipa ku jam ya Kurin Daho Alang An Usang Kedan Kenyataan Media Upis Ayak Daerah Serian Barat Tindak Dawak Laki Ani Antahan Menuh Daha Pengut Kuasa Mano Hadui Te Alam Ji Tengayat Daha Nyekang Hadui Salah Pakai Dadah Hak daerah Hanan Menbeh hadir pelesa alang ananau Tinan dalam pesuk Atak alang Anyelamak atak ketuman ini Dahin menbeh hadir siasat alang anak Tino atak ketuman ini An pesaya An Ini di Daun Nurepah Yung ketuman ini An pesaya An tubuh sendiri Hatatah Umar nanti Dan kes ini ke An siasat Nyoh seksyen telok Pulu Bakah telok Akta Racun Pelupitan 52 Alang Deng Enggak Hukum wihak lang hipuna dahin ihak lang nana ni dilahu ihak dang enggak hukum lusi hui manjatuh libu ligit dahin enjin atang lima duman dorepah dua-dua hukuman ni jangun ok pihak PDRM hui nak dah bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Serian Dah bara tindak operasi pihak ni Seng anda ha ihat laan Dahin dah sengalah tindakan Alang tegas Tek hihi alang pelayang Nurepah nadadah Alang ankuma berulang Nurepah utek ni ha ihat anda ha Takap menu nak di anda ha kah musang ke baka anda ha kepala nudi anda ha takap pelaan anan tiji tu kalang tindakan tegas lan anan lah tek lunan lang besanan ani nyah seksyen teruk pelupitan si akta dadah berbahaya pelupitan 52 Okey, nanti dengan halang unak loh. Telok tepala dengan halang kedua. Eh, hati dengan Man Bintulu. Penusitnya dengan ngedau dan nipah. Telok kelenghi dengan halang anusang mendalam dalih tam. Kata, dengan Man Bintulu ni, dahak Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM Sarawak. Udang nyilek jako dahin atak. Lait alang anya lemak amtek kastam nak dahin tek padadah lahu anaan ganja alang an kumak tini lim legah barang alang an hilai ini ihati tusu puan telok pitan juta ngejeloh saya ke salang sekdep andahat nalanak hatatah bintulu matoh man bulan 4 dahin bulan 5 alang uhar edi Pengarah Kastam Negeri Sarawak Datuk Norizan Yahya Bara adui nyilek ani melawin 2 juta batang jako saya libu ji atuh pitan 2 liter atak lait 4.22 gram ganja dahin lahu kelita ada lo kelunan ani an polis ala lahu ya kena tinan pes 4 kes alang sekdap alang guna lo ke kena tini di lim kata alang anda ha hile ani an kio belegah ji poin pitan ji juta ligit dahin duty cukai nak ke ihati 5.47 juta ligit kena 4 kes ani melawin jako dahin atas lait alang amtek ke stamna dahin lahu an nyilek lim nak ti 2.4 juta alang lahu duty dahin cukai ni di kes alang atak dekayalan an dahat nalana tegu puluh pitan na bulan 5 jadi no ji pasukan pegawai kastam tena bau ji gudang alang halah ni hak jalan Miri Bintulu nyoh maklumat alang antrima man kelunan alang tek reput marung tukang ni ke dan membeh hadir pelesak marung gudang ni di jadi anda pasuk 5,422 kasi 5,422,000 batang jako dahin 2,700 saya poin kosong poin saya kosong lita atak lait alang an nyelamak ke ihatih barang alang amdang an hajuan tak alam dalih tamah lana yanan hati ji dengah halang Naiman Bintulu. Ok, tanpa jauh kelarah tam ngedau ni nundengah kelak bakeh-bakeh barahan untuk tuget gaya lundau hangawan kelak ti jasa kui petirana menitam lim malang tak kelenghi radio kayaan Mir FM ngedau ani dahin menuhanin itam pejah peji tak alam program dengan ngedau si program dengan ngedau program dahok doa ni kasi program dahok doa ni dahok marung leva ya tek kalau mate kata dah ok leti jasi tampih piah kelenghi nurepa piah piah nyenang ke kata-kata halangan kalau ok anandi

Okey, kerana ini tanpa jauh-jauh tak alam program tak mihati dengar sukan. Dengar sukan alang unak lo, hati dengar sukan alang Naiman. Guadalajara, Tino Korea Selatan, peju menuh melak ji melak dalam mata adalah dahin adalah menang 2G. Pekalah Republik Zest alam pelawan unak loh kumpulan A Piala Dunia menadi dalam pukul 10 hangana menadi ya. Dahin penyerang gantian Oh Hyun Yu. Ihak nalang wira pasukan ni teguh ihak na gun kemenangan na te kemenangan dalok te minit alang ke saya pulu. Dahin ni ihati telok mata alang atak belegahlan anun dalok skuad Teguk Warrior. Okey, nanti dengar halang unak loh. Pala dengar halang kedua, ihati man Mexico City. Tino Mexico City, nusik tua buka Piala Dunia 2026. Pesunjih madih, biani lahu nyenang ji sejarah maring. Alang andalo angalung, tegu Estadio Azteca. Jadi stadium malang unak loh dalam musun tanah, jadi tuan rumah mentelok edisi Piala Dunia. Stadium ikonik alang an buka teguduman pelupitan 66 ini. Ampai hari ini di jadi jing lasan Piala Dunia pelupitan tu 10 dahin pelupitan 76. Dan edisi jangunan ini ke ihati alang ketelok nak. Stadium malang hipun sejarah ini. Terima kunjungan kejohanan alang atak dekayak lantai alam usun tanah ini. Alang special nalaan berapa istimewa nak. Dino pelawan Mexico dahin Afrika Selatan pesunjih madilahu una ateka jadi ji stadium alang unak loh te alam sejarah mano telok pelawan pembukaan Piala Dunia yati tegu pelupitan 10 pelupitan 16 dahin 2026. Okey, man Mexico City lah kah habin umatoh nah Piala Dunia apa telok tanya nang dengah Piala Dunia tada ni. Man Mexico City tino teji peminat. Bino siha kelunan Mexico ke haga serangan jantung. Ha awang Stadium Azteca menuh pelawan pembukaan Piala Dunia ha Mexico City. Dapat nerepa malok jihmadi tehang Mexico dan Afrika Selatan. Laki ini anda hatan teh palau maprah dan leput kerai ni ke tak alam stabil ke hak Ohio ni ha. Pihalang teh kuasa ha ibu negara Mexico aringna nusik ke dah bara marung tuk laki ini. Dan dengan hani ke anda usang ha platform X. Bi nusih dah menglan, ihak ni, bi dalok menglan, laki ni ke nusih kelunan Mexico. Kerana ni jaka alang lasu, dahin lahu ankuma, anih nah, tavit pemain dahin penyokong, alang tenyinang Piala Dunia ni, perlu sedia paan, jarun Piala Dunia ni anano, ja geri nunun ubat kah nurepa nunun tuk alang deng nyekang dah tai lasu aya jaka nyinang pelawan alang an anau jarun Piala Dunia ani. Okey, nana telok dengah marung dengah sukan menitam lebih ni dan dengah sukan dengan antam kelang hite jaka alang pialaan lebih jima. Pejabat Henry Dia Kayan, Miri FM. Aku kenapa papan telok teji lagu Hindustan. Lagu anih antuju mengkelok bakih-bakih halang te ujung halan alun. Mengsarah-sarah jaka telok te pidan hanak telok ulis sekolah kah. Bi aru kenap nah ngejeloh alan alang jam analahu.

Okey, kerana ini tak pejah pelalau peji tak alam program ta mihat tilung do ani halam sejarah. Tino do ni halam sejarah jilung alang jadi teguh 22 ada bulan 6 duman 10 pitan pitan 10 telok ihati marung majlis perasmian Institut Jantung Negara. Okey, do ni 22 ada bulan 6 alam duman 10 pitan pitan 10 telok. Tino majlis perasmian Institut Jantung Negara norepa IJN ena hak jalan Tun Razak Kuala Lumpur. IJN an petubu jamajan uge daleh tamni ta alam hadui nawah perah jantung norepa perah pusu dahin lahu jadi ji lasan ngawan pubat ngawan hana rujukan dahin lahu ngawan pekalai pakar alang kerenih ta alam bidang ani. Tino tana alang layang nak tusu ekar ani te bahji umat prahaya Kuala Lumpur te hang tawit aya IJN nani an petubu ihati marung kawah pelitah te jo sakahomna dah alang mate kenan perah pusu hauduman te alam daleh tam ngioh perangkaan 5274 kes dah mate norepah 27.G% men lim dah halang mate halam daleh ni teguh duman pelupitan saya pelupitan ihati awin kenan perah pusu tehang duman pelupitan saya peluji atang duman pelupitan saya pelupitan tidak hukah dalang mate awin kenan perah ni hak semenanjung Malaysia tua peju men 15 laong tepala telok puluh tusu laong men haut ji atuh libu kelunan alang teh hak semenanjung Malaysia. Tak alam duman, tak hang duman pelupitan tusuk pelupitan atang duman pelupitan saya pelu saya. Kau mendalang enggak perah pusu anak sokah umah perah. Awin kenan perah ni, oh nai sak kahum kelunana men pelupitan 1,226 laong, tepala 50,574 laong. Dalam duman pelupitan saya pelupitan, tino pekalui pelaan sak kahum kelunana langgak perah pusu ni, ya hati 64,656 laong. Okey, nunana long done dalam sejarah yati marung peng norepa majlis perasmian Institut Jantung Negara. Okey, long done dalam sejarah dengan tam kelenghi te jaka lang pialaan lebih jima yati pukun 2 junang lebih ngejelo segmen ngelarang luan hen hapa norepa laho te pukun telo 45 minit lebih naa ngejelo segmen PDK peji dahin kelo. Okey, we telo ngenap nyinang nun ka halang jadi te alam sejarah tam ni norepa long done alam sejarah ni telo dang te pala laman web rasmi Arkip Negara Malaysia yati pala www.arkip.gov.my. Meninan limkah long lang an kalau pahmau ni an kalau ala lahu dan lahu ani jitu kalang sayu jamiat pengjam tam marung sejarah alang jadi te alam daleh tam Malaysia. Ya ampai talok peja-peji te alam dengah menhawang daleh ji lagu menhawang daleh kan ni lagu Jepun Kiroro versi rock ya yati Mirai mentelok lim.

Okey, tanpa japa-ji ta alam dengah manhawang daleh dengah halang una la man bekelei tino ji lake an dakwa abin na matai man oh patai ji doh alang an kuma doh anike te pra cancer mo ha tahap alang kepat an pesuk te alam ji back balun. Alang doh ana ni hati Vanessa Sanchez umur nak 30 tusu duman an pesok mate ha amin nak daripa pangsa puri nak ha bakle California Amerika Serikat ani ban o polis tak terima panggilan daripa dah bara marung tak patai alang an pesok ha ji uma 30 de bulan 5 alang uhare de. Jadi pengurus hartanah, ya, alang pahbong dan pihak alang tek kuasa, menuh hati pelesak, ampayan hak pesuk patai Sanchez ini, alang enlok tak alam bek

Okey, anan dengan halang unak lo. Telah tepala dengan halang kedua. Ai hati dengan man ya certain Thailand. Tindak pihak duktun menglan te tusah halang jadi haji sekolah. Ai hati dah kira kebukan dan ni pah te penguman. Alang na je tu 47 laong dah nyam alang sekolah hang abananan nai perah butit nuta dahin laho pro butit sengit. Dino ani hati ji sekolah awam alang teh hatelen tusah ni jadi ke teh do telok di. Te kuri-kuri laong dah nyam sekolah alang teruk lan ga dahin perlu an geri teh pala maprah ya soton hak daerah Muang wilayah timur laut Dalehanan ya. Dah upis perbandaran Muang ya soton dalam bara teh home telok perlu saya laong dah nyam. Alang antahan hak umat perah amin kenan tadak tak dalok tike alang kira tu'a dahin lahu dalok ke anjaga kenan dah alang nyadui pubat hak umat perah hanan. Governor Yasatan hati Chan Chai Sri Chivichai iha te panau hak umat sekolah hanan tegu dalam dia ni dan te kuri-kuri pagawai alang bara tino keutamaan an perlu an dahat na plalo dan kerai ni ke alam dahat ngemang umat sekolah hanan ja perahanan di amte pegai pala nya malang hak beh pelaan. Ya, nan jiri ngah halang nai man Thailand. Dua dengah menawang daleh menita Leviani. Tino dengah awang daleh dengan tam kelengi te jaka lang pihak an Levi Jima Radio Kayan Miri FM.

0: pinggang geledah, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai cara pinggang geledah. Aduh, sakitnya.
2: Cekil, pakai tali pinggang geledah. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, menitam,

Iya, cerita telah melagu alangkah kuma tu sahabat ke hitu sangat peji lagu lagu nana dari Amira Menitam alang cerita ma telah mendengar telah mengklarah tam jadi lebih ane hina men kalau alang ada lebu peji di nak kami hari do kaya Amira FM saya kena payah men kalau lim dengan pakai nombor WhatsApp kami hati kosong Gigi telah Gigi saya kosong Gigi patusu awi tak dengar temah dengan bahat alang perlu anak kelok barang nombor WhatsApp anak anak kelok lok sayu ala kelok deng perkataan dah temah dah barang alang perlu alang sang anak telok barang mana dah kerunan telok hinak mana telok alang teh umaru alang kampung alang teh telah madaleh

0: amore sayur.
1: Doni Peludua ada bulan 6 Duman Pelipitan 60 Tusu. Malaysia umat tak dahau pakai matan rigit nak dap. Itong tuyu matan rigit nak alang nak pakai antara bangsa ngalui dolar Malaya dahin British Borneo. Matan rigit mariangan legah nak tiah jan pude dahin an pakai halam daleh dahin ha awang daleh. Alang dap nak yang nak gambar alang te rigit anan. Alang na matan rigit Malaysia melegah awin kenan ekonomi na alang naje masuk na hasil rigit halam daleh dahin belin rigit Malaysia tegunaan putuyu dahin rigit daleh ja hena ayak matan rigit unak hukah tuyu nak tiah jinun te utena dahin hanengyo man be hukah tuyu rigit alang mariangani dahin rigit unak yati ji dolar Malaya tiah dahin ji rigit mariang. Matan rigit mariang ini atang ha Malaysia pakai Port Swettenham, Kelang, Selangor, negeri Mandaleh, London, lawat dahin trit. Wanan atlok ha upis awan melok rigit bank negara Malaysia. Alangtek ha batok telok Shah Alam. Nang gabar urip, Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad yang di Pertuan Agong ngalang ngunak loh dalam Malaysia gabar nang na alang ante te jirigit, puluh rigit, puluh lima rigit, dahin jatuh rigit. Gabar Uma Parlimen bulan dahin kelawiang alang hipun puluh telok uang alang tunyip tek sin siliang jik sin lima sin puluh sin dua puluh sin dahin lima puluh sin. Gak kontek nak dalam sejarah dalam Sarawak 2022 bulan 6 dalam Duman 2020 saya Parti Sarawak GPS Anubu Duane Helong menpat bekas Parti Komponen Barisan Nasional BN Sarawak. Parti ini Anubu alak deng lawat hin puboh hak daleh Sarawak. Parti yang pepeng peji teeda Jepang ini daftar tek pulupitan do bulan puji Duman 2020 saya. Hadui Nubu GPS awin Parti BN kalah tegud hakna hadui pilih ayak PRU24 tek bulan 5 Duman 2020 saya. Pemimpin Sarawak Mutad Dahok Musang menepati BN. Tujuh nak ala dahak deng nyelong jipati nyelengan mendalehani alang bebas. Jalan ala deng na Sarawak puboh tujuh politik na. Pengparti GPS hipun pat parti politik ayak tak alam na. PBB, Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu, PRS, Parti Rakyat Sarawak, SUPP, Parti Rakyat Bersatu Sarawak, PDP, Parti Demokratik Progresif. Alang teida ayak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Don Openg, Presiden GPS. Yana tulang laung GPS menepati PBB. Tek kuri-kuri naan hadu ayak. Alang ketemu anu puboh teida GPS ane. Temuh pahali tok alang tek tak alam perjanjian Malaysia Pelupitan 60 telok MA63. Aki nguak lim hak Sarawak alang utuhi puboh denak lepanan bangsa alang tek hak Sarawak mihat hadui ngemaju ekonomi dahin puboh urip keklunan daleh aneh.

0: Iya, nusi te salah nak kan jadi jangan tak lama lagu nak alang gerita ma tu maha peji tak lama dengah tak lama kerah telok lebih ni biar apa nanti saya kena mana tolak ang peji dia nak kami we nak man tolak lang te tak lama pas raya miri jangan hado manita malang te hak lim pas raya alang te tak lama dalam Sarawak nuna pelahu man tolak lang te tak lama dalam semenanjung Malaysia oh nak man tolak langanya duit hak awang dale. Kena kami itam dengan temuha puji dina kami Ridho Kaya nak Mira FM. Napa human telah lang kita telah dalam belaga tubuh dah hina telah ngusan dengan mana Uma Arutam alang puji dina kami jaruna telah nak hadu tam lebih ani kita menyenang mana jima de tak jo do mana kami alang tak telah pas raya miri ni ngeridam onan usan adang pedong. Eta amjam eta udalam utam ha apa tak nyadi kerani eta amjam nok togaya do ha awang kerani hui nak manita malang tek talam apa seraya miri win manhinang kui mana jima de heti ngelidam dahin usan adang antak para panak sang usan babah hui nyedang balu do apa kapal dahin ngelidam maya abik jam panak usan talam nuntua kena ta malah temeh hadui dah alang nemeh batang paye palang tek ha batuk tusu ala nak miri ini dengan pejoh dahin sayur yang mantelok lah tidak hati tak lama dah leh ini yang ada pihak mitam lim tegu hitam lapa tujuh keselamatan tegu hitam te usun ala nayam
1: ngelarah jaki miat pengjam tips keselamatan driba tegu dau usan lubunji ngioh papan tada lubun dua menggeri kelitanyian tegu dau usan lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nepji ita.

saya Pesok Mani Tamlim, Alang Kelhi, Radio Kayan, Levi Ani. Aku si Guru Mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah Alang Tek Tek Dalih Tamani. Menghadau Tek Hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok, berhubung ngadahin si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, maup tahnia, maup sayu kenap man kelok anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Sedia sayuna sijil-sijil, tainah na medical check up, dahin sedia hubung alang kelok perlu jarun kelok sekolah na. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok, dahin na hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na, nginah kelok naudi na jadi barisan, lapisan pemimpin Dalih Tam Sarawak, Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerana Tan Peji telah mendengar lebih alangan Nak Rin Daniela Adam Salin Dahin Anak Bahasa.
2: Saya kena menikah husun, saya lebih menitam lim. Aku Rin Daniela alam dengah lebih. Ani lim dengah. Nam laan lasan dahin amin bersejarah khas Sarawak, en sadeng ja ena jadi lasan warisan daleh. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahmat Hamzah Bara, hadui tengahit ani jam menglan, ngavan dahin ufung bersejarah dahin warisan daleh dan pejoh en jaga. Telok lasan ala en sadeng ihana, ha kucing, ihati amin dara ngavan misi melok, amin jipun jelang dahin leboh India, dahin alan kereta api Sarawak men una, dahin depo penyelenggaran. Hamiring, hamiri sadeng melawin rumah api Tanjung Lobang dahin empangan Salomi. Beh menanan hasrato kihati kubu Rani, ya baranunan mendaha alang ala dengah hak kucing. Alam tuk alang pia, Dato Sri Abdul Karim Bara, jarun duman alang lalau, upis Museum Sarawak Udang Maten, aran saya perlu saya barang bersejarah, alang uan kahum dahak uk. Jarun duman anitua, upis anan u ala, tolok pelupitan laan uvung bersejarah. Menhangna ihana nem tajau, menuna menpanak meni anak nyingang. Tajawanan menem tebing, menu panakanan pasan men Kalimantan taiha lubu antu. Lahu alang u enterima, Sofis Rostrum, usung masik uyu, alang enkiok 50 duman umunna, bohob dara Musyah Al-Maliki Al-Quran alang engalung pakai usu dahin en belek ha kabung, teduman pelupitan 42. Dato' Seri Abdul Karim Bara, teji pemiran alang en pelemana enna duman maring jadang petula kahum koleksi alang u en terima. Projek naik taraf parasaran, aku bahasa ngeluak, projek naik taraf pasarana belegah 7 juta ligit enna hangavan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban jameju urip kelunan bangu hahawang pasen. Ali Parlimen Betong, Dato' Dr. Richard Rapu Bara, projek alang ena ngejeloh agensi perbangunan bahagian Betong, BDDA Anan, sang at ngetneng ngineng, menhadui nasayu ngavan meloh ha Uma Aru, Kapung Melayu, dahin tatah ngavan lida kina alang tekep. Tulung alang naijai kereni, pelalau mendaha alang terima jadang belek uvung hadui ngemaju, dahin hadui peji manau hadui. Yabara legah tulung lahu enju menteluk libu ligit pala 5,000 ligit menputung ketua huang amin, matah dumanani ena peji dahin legah uvung meju amin alang nebau. Yabara nunan jaka majlis simbolik majesin anan ha betong. Projek negerang nabah pat amin guru dahin uvung alang habe ha sekolah kebangsaan Long Luping Lawas kereni alam saya puluh pen saya puluh tusu persin. Projek anan kira ena salat 22 pen saya puluh tusu persin menjaga ala ena tep. Pengarah Jabatan Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Maurice Bara, projek anan melawin negerang pat umah guru. Ani jama uksayu ngavan melo mendaha alang katuk ha daleh hudik. Ya baranuna jaka tena hadui nesek projek alang ena dahin jamenglan hadui deng anau sayu ngio atun ala u ena tep. Dengan ni en usang men redukayan Miri FM. Dua laung nyam umun menhang telur laki alang gatahan alam operasi bersepadu pencegahan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Seratok Dahalemdi. Dalam gatahan pecidahin ji laki umun 22 duman melawin salah lubak mutau. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi ngejelo surat bara te pulu liap saman lahu an usang pecidahin telok mutau alangka sita. Te 35 laung dahin 20 akesi kupasang ngelua 30 kelita alangka pelesak jarun operasi ani ena. Ngawan operasi ena hak kampung Pagan, Saratok dahin kampung alang kejeleng menute aduan menklunan bangu. Operasi alang ena darah dua jamanan an ano kenan luji agota dahin pengawai IPD Saratok matuh menpukun 5 lebih. Bemenanan habetong jilake umun telok putu suduman an polis men bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Betong tahan alam op tapis kas alam ena hanga vananan lewi dahalam di. Ketua Polis Daerah Betong DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik Bara lakianan gak tahan alam pukun 2 lewi tavid hipun dada dahin an kio melawin alam hadui salah pakai dada. Menhadui pelesa sengitian menglan lakiani positif dada bangsa efavitamin dahin metavitamin. Hadir pelesa rekod darah lahu menglan lakiani hipun rekod salah melawin dada. Kesani ansiasat haida section 22 bakah 2 akta dada berbahaya pelupitan 52

0: pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata bagi PRN negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Jun manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita boleh bagilah bantuan baku makanan dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang lain. Ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle bio mereka ke bagaimana. Kami pun pernahlah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah denganlah Pekeso dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampaikan kepada mereka yang layak.
0: Tio Ni Ching berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri angkasa puri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
5: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke angkasa puri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling angkasa puri dan di mana di Kuala Lumpur yang mana berkesempatan untuk menghadirkan diri ke angkasa puri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan yang teguh kepada RTM, kepada Unified TV dan juga syarikat-syarikat telco kita yang memahami kehendak utama rakyat Malaysia untuk kita bawa World Cup 2026 ini untuk rakyat Malaysia.
0: Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiger Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali berasi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, JAPEN turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi JAPEN akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Beliau turut memaklumkan pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri 9, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Ya, dengar pukul 5 lebih 60 minit. Jaka alangnya pihak Nguak Jemaah.

Iyalah ku nak kena nak kumpulan tuku kami alangga ku ma hati ika na aku ngiam duet dahi nak luluan alangga yang keritam temu tak lama kerana telok lebih ni saya kena apa bina apa anak pejirin na kami tak tehang hadui nunan pelahu tak lama nutam yang mana telok kena apa anak hitok kerja keselamatan tam te usulan ya sen hadu mentrok leng lahu paksak-paksak pengumuman tak lama min kena telok jana te hadu kerlangan telok mana usunangan padong telok melok jaki iyo kerinta ma padong haman telok tinya hilap ah. Okey, mai tak boleh tak lama kerana puji ni nak kami tak lama dengar keliah mana telok lebih ni tak lama puji tak lama dengar keliah dengar halak ni mana sibu ahli dewan dengan negeri adun bawang ngasan Dato' Sri Wong Soon Koh hati aki ala dan nyam sekolah temuh nang ayat nah hadui sukan hi akademik pihak puji dahin akti ke kurikulum dahin aktiviti ko kurikulum dehina telok to kanah naji to kalang ata kunalan tak lama peluang urip jiji kelunan alang jadi ji kelunan lang bertanggungjawab dendang lebut alam urip padha ya peto ala dah nyam sekolah tu ge kubuh jaka dah tak lama telok naan to kanan adin hak bara hati sekolah daripada pendidikan hak nah ji kusi aya man urip do baya alang hui sayo lahu krena ngua telah mendengar keliah lebih ini man miri alangga te bara sukan alangga yakna man be bagi hadui pembangunan pendidikan holistik jana tua tak lama tolong na uta kita makronan ni beli ke tapaan bidang nyelong dendang na batung tam makronan hipun ji batung alangga mage ada hina magat sayu Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Tek Bara Sukan Dahin Akademik Perlu Tugung Pasah Pano Peji Bina Dua Nak Hina Jitok Alang Deng Ngesukup Peluong Jinyam Sekolah Telam Murid Pedaha Alah Dah Deng Lebu Jadi Jiklunan Alang Lebu Sayu Telam Murid Pedaha Bayang Dental Sibu Running Club di SRC atau AK Kluna Bangun Nerepah Community tak lang tawin tak lam hadi puboh AK Pak alang te tak lam dalam Sibu alat dangyo Sibu Dental Fun Run 2026 tenok hadi anak-anak te 24 bulan 60 ni hapusat sukan Azman Hashim Sibu Jaya dalam tepurong alang su 5 kilometer alang hipun batang tho senyum ceria langkah sehat anan nah hari tiap pukul 6 jehima Semua tak lama dengar Hakriah Hamanitam Lebani SBA Menteri James Chua, James Chua jadi ketua jurulatih Badminton Sarawak Persatuan Badminton Sarawak SBA tek mete bekas pemain antarabangsa Malaysia dan pemain mandarin Sarawak ni heti James Chua itong ketua jurulatih Badminton Sarawak tinok hadianan UN Ihat tek G 26 Dumana 2026 ni de. Ngiyo dengah alang tek bara Chua hipun pengjam alang layang. Dalam hadir pakatok beberapa kali dah ampaian ni ha peji dahin Persatuan Badminton Malaysia BM jadi ketua jurulatih pasukan badminton kebangsaan nguak watih pala pakali dah Republic Czech

program Sarawak Pusayang Siripat Radio Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingin. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyah kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak

Presiden Pua Inovasi Takan Nasional tarik minat Majlis Tanah Negara. Sarawak biju turak politik perkauman yang pedia yang rakah inklusif. KPM masang inisiatif strategik yang badak bekas keras ramat ke pemujur pendidikan. Atau dagas so YFM bedia dok nyusun beda Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana selamat semindu ke Salam Malaysia Madani.

Bingariti ya. Okay, awak ni pun dah lama nanti suka aku sekunci dengan bala kita dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak dengan Majlis Daerah Serian era ngatur program vaksinasi anti rabies percuma. Sejak pagi bila kita ada kesung de era ni cek anti rabies ya. Bagi kita boleh mandek anu pagi sementara nombor 6 2026 pukul peri berpagi pukul ini nerangan du tempat nenehan tempat kudok moto de bahagian kenang majlis daerah Serian ya. Bagi bila kita ada kesung bila kita boleh ngeban kesung kita ti ngemit vaksin anti rabies secara percuma ya. Tegi pukul peri berpagi ne pukul ini rimpas nerangan du ya. Bila kita ada rangaban kesung bila kita ada rani cek ti mesti nabi umur sembu taruh buran. Dengan lagi bila kita ada kad vaksin kesung bila kita perlu ngeban ne. Dengan lagi bagi de anyap kad vaksin kesung bagi bila kita perlu ngeban kad pengenalan bila kita. Dengan lagi rimpas udog vaksin anti rabies ti bila kita perlu karantin kesung kita ti mati ne. Kenuhin dua perumahi andu ya. Dengan sentiasa kita jaga kesung kita ti dengan kait na luah masuk kawasan remin kita ya. Kait na nek tempat inya ratus ya. Oh, ini pun sentiasa kita jaga dengan pikir hati. Dengan sentiasa lagi kita ngumit bahat ya penyelamat inya de beken. Semakin ini program de Renatur Andu Pagi de kawasan Serian seje vaksinasi anti rabies percuma dedek kesung ya. Okey, dengan saya kita bersulun lagi lagu-lagu hibur kita ada lamat nuti dengan pukul icu temati. Senci agah de minasena bukar sadung sama-sama kita keping.

bu kali chu lam tanu spungas pumpunaga muden ngunah inovasi bitaraf nasional narik minat Majlis Tanah Negara Sarawak kekal nolak politik bipuri kaum lebih numpu langkah inklusif. KPM melancar langkah ngancak sekolah selamat dengan cemerlang pendidikan. Selamat bertendu, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah lama tendu YFM Bidia di tengah agah. Inovasi tundah Opis Menteri Sumber Asal dengan Pimancang Bandar Sarawak Muden minan platform Convention Kumpulan Inovatif dengan Kreatif atau KIK narik minat kudung Majlis Tanah Negara. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang akhir inovasi atau buat pikir bau nulung pigatu pingasi serta lancar projek perintah dok terima peringkat antarabangsa kebangsaan dengan negeri. Nemenang minan sistem ESPA dengan program same-day registration lebih cepat kerja register tanah dapat siap ini adu. Nepidanti de Majlis Nutup Convention KIK Opis Menteri Sumber Asal dengan Pimancang Bandar 2026 di Kuching. Sarawak Negeri Sebengas di Malaysia ngunah inovasi. Inovasi Sarapej tunah Opis Tanah dengan Servis Sarawak dengan rekod hasil kerja masuk proses pimancang di peringkat komersial. Politik inklusif dengan sederhana gabungan parti Sarawak GPS tinan jamin kekal tegap serta damai ahi banca kaum dengan agama di Sarawak. Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, Sarawak numpu bida semua rakyat kai milik kaum dengan agama. Menang menepan PBB tegap, boleh jaji perintah parti tetap milih kerjasama ABI GPS tinan jamin semua kaum suwe bertanggungjawab dua pentadbiran negeri. Politik bipuri kaum atau ekstrim dok tulak de Sarawak nak pidanti wang deput penlis agah de Kuching. Opis Menteri Pendidikan ngelancar plan strategik dinan pigatu tahap penyelamat kesejahteraan dengan cemerlang pendidikan de negara. Menteri Pendidikan Fahlina Siddiq menang langkah mung garis atur pengurusan sekolah selamat, polisi pelindung pelajar, portal serta penibu pasukan prakarsa Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 Neksawa 2025. Piragah pigatuh kualiti sekolah menengah teknik dengan inisiatif iPayment KPM. Nemenang garis atur pengurusan sekolah selamat dengan polisi pelindung pelajar, tunah kerjasama pakar Institut Penyelamat dengan penyihat kerajaan negara. Nemenang SOP tinan jamin institusi pendidikan KPM tempat belajar selamat selesa dengan sejahtera dedak semua anak sekolah. Pidanti de Facebook timpu perhimpunan bulanan Opis Menteri Pendidikan. Lembaga Amanah Pingkua Masjid Negeri Sarawak LAKMNS dengan Lembaga Amanah Pingkua Islam Bintulu LAKIB sign janji maya balik dividen kahi prii puan mahi 25 juta ringgit. Bayar balik dividen irajukon secara berperingkat abi timpuh semeheng sewa. Majlis sain janggi doksasi Premier Sarawak Jaji Pengerusi LAKMNS Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg
The Complex Sri Pertiwi Kuching. Janggi dapat nekep belanjar LAKB serta program pingkua dengan tanggungjawab sosial kaum dapat pisilung. Kerjasama Siti pitengah tanggungjawab dua institusi engkia pingatur belanja plan pingkua dengan pimancang Islam masa deramaneg.

Sarawak Pusayang Siripat Redong Ngato So Anurima 26 Neg Anumingo 26 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Tapi Berang Masam Aktiviti Dong Nyidia Adi Samun Penyikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Nga Pege Dingi Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik mahupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang boleh bicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar Muslim ataupun bukan Islam di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Rm1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim pelindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta, selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebaliknya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9, 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pukullah semahang bigarem. Selamat bingara bersama dengan aku Angeline Impor Agah bingara mesu YFM Bidaya. Pertubuhan pengguna Sarawak PPS ngesan ini sindiket nipu bau ngelibat perkhidmatan ngiri permin de negeri ti. Presiden PPS Winston Ong Pidaan, sindiket siti dok percaya warga China dengan bergerak aktif megau mangsa melalui media sosial mesu repet burantaya. Balas siti nyedia perkhidmatan ngiri permin mengelante dengan paet. Mengenai hasil kerja detuna dinakwa anyap kualiti dengan masih ada perusak. Setakat itu, PPS menerima rimah pengadu de seluruh Sarawak dengan sini rugi sesek RM20,000. Pidan itu neg RTM de Kuching. Winston penarap pihak berkuasa tempatan dapat ngumit bahat isu siti sebab boleh nganggu lebih ahli pengguna de negeri ti. Anyap bahan terlarang do kesan dabi produk vape persa melalui op vape ini point kosong de seluruh Sarawak bau-bau ti. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong Pidaan kerja persa de perii perumahi premis vape tunah hasil maklumat risikan mesu pihak berkuasa. Operasi bersepadu mesu sementara tok semenju anuburan pataya Polis Diraja Malaysia Opis Menteri Penyihat Malaysia dengan pihak berkuasa tempatan. Hanya premis dapat jual vape de berabih dada atau substance terlarang pak ada icik kait ngajah syarat pelesenan. Pidan itu de kudung jatuan kuasa sehenti nyelesai dadah dan substance nulu Menteri Pemancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah de Kuching. Operasi mengiti renyilung masu semasa ke semasa dengan masti kerja pantau premis web de seluruh negeri kekal bi kesan. Pengatur Diffusion Borneo 2026 jangka muka lebih ahli peluang pelaburan dengan kerjasama strategik dedek Sarawak. Pengerusi Sarawak Angel Business Network, Datuk Patrick Liu Pidaan, platform bitaraf antarabangsa penting dengan hubung usahawan pelabur dengan syarikat pemula niaga tempatan dengan komuniti berdagang global. Acara itu pun mugon peluang dek usahawan Sarawak suwe de model berdagang bau pibahas jaringan kerjasama antarabangsa. Pidan itu di sini sidang media de Kuching. Sementara CN, pengasas Diffusion dan rakan pengurusan serantau Digital District Eric Lee Pidaan, persidangan siti era nguruk pelabur usahawan dengan penggubal dasar mesu ahi macam negara. Diffusion Borneo era tunda wang dupu taruh dengan 24 anuburan ti jangka narik kira 1,000 orang mesu semahang negara dengan numpu neg sektor tinaga, arkeologi, bioekonomi dengan ekonomi kreatif. Konsert dengan maan bingara amal Legends wang 4 Julai beken saja ngekat sektor pinami miri depan bituju nulung pingkua artis veteran de perlu sukong. Timbalan Datuk Bandar Miri Arifin Muhammad Pidaan program itik kungang narik pimanek mesu Brunei dengan kawasan sekitar sekaligus mugon untung dek ekonomi abi benua. Pidaan itik deni sidang media de miri. Sementara CN Presiden Persatuan Karyawan Malaysia Datuk Freddy Fernandez Pidaan dana konsert amaliti rajugo neg artis veteran de metuu dengan merelu pinulung. Pengerusi Persatuan Karyawan Malaysia Datuk Khatijah Ibrahim Pidaan usaha iti tanda penghargaan dua sumbangan industri hiburan negara selain nulung nampung ongkos pimpuri dengan keperluan milangendu. Konsert itu rapi tengah artis legenda mesu semenanjung Malaysia, Sarawak dengan Brunei Darussalam dengan pijaji misi kebajikan. Ketik Aga Bingaram susun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita ewas semasa RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngato So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dong nyedia adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pege dingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu

Yuk, chat lebih boleh kita lagu seterusnya, lagu The Soul Tonyos Pochi, lagu seraru kawan sama-sama tak berhibur.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenuh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenuh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenuh Julai serike ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu

program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngato So Anurima 26 Neg Anumingo 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suarah Kapit Berang Masam Aktiviti Dong Media Adi Samun Pemikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Nga Pege Dingi Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyah kemut mendeg ka program Sarawak Kusayang Edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedag Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak